studio ha. Me wo dia me nya me ho. Say nya me kwa de ma wo kwa. Say nya kro kwa de ma wo so dia. So ma wo so yo o kre kwa. Na sa dia chiwa. Ya chosa wo ya se wo dia wo se se ni ye ni wo ya wo.

yendo kwe yo nyabike zye bikayo papa ya mwamu yes zeda yes zeda david david david Oti wala se oso bese ko jenju ya mpedwa Wakura wola osele Mekari zi echile osele Jese uzu ya wajwe zoba